0: chiramu gono vere waka notula nolata no gamba anze byaganye nkomye wano sidayo lero sigenda kukola muna yatono terezo otya olwo rwinzo gana olwalero ne rukola so wiki yonna tesobola gana teri zikiye inzo kubera mu lunako olwalero ate ruota koze ola wiki wegwako nga twena de cho
1: chikubuza de kulemeza ako bulemeza
0: wina kulemeza
1: ganti joja unye ne lero jina unya na kulemeza ako bulemeza uga nkoze ntia
2: kulemeza ko
1: anai
0: Nungi tezichi abidi Mwino kusigalango lemeza ako Nemukama katonda abala
1: Ndoza katutumileko nyaba bibambi ngoli mkunyuko budevu kute Mwinyagoba kusanze na guku kubao
2: Nenga
1: Boda bode bode kuitako ka Boda Nga agenda
0: Naita obu
1: Mwinyagoba budevu kede kwa mwinyagoba uli hao guina mchisawo
0: Kusanze na guku
1: Mwinyagoba kukubo zikaba
2: Oyo na aba munga bimusaze nga gamba kati gwengwa ko yenna.
0: Ajja kunda bati
2: mako. Mukubo wano. Ha? Kanta mulingo otambulya mukubo wakati oga gwensanga yenna.
1: Na bali mukuyomba. Ne mukama nze nakola chi?
2: Muntu otambule kiro kyo nana obulwa ne gobba.
1: Nje mbadde nji sumuludde bwendi chokale bazukuka. Ya wali muliyombo
2: sebo. Gano nya musawa akola sobolo kubera nga atayiza.
1: Eh bwabera babi bere nga kugatu
2: ala. Bikwata yo senda.
3: Wange kwasizo ntia. Waliwe cha kubusizo tulo. Kati tubulira. Eh yasizo bubi. Eh yasizo bubi. Wano program sedukera.
0: Okay, chanks zizobu bie unakorua lilo beba chaya mani buo kuchalo abatu jaka kasenti kasechuli tebuli mwezi nagamu inakuleta mwezi nebwezi ti ne mukamua chokera ababi nebasigalanga ababi ntu bia mwe banange muchi susa wakatufuatu wale kupolisi bachaya mani kubanga mwino koro vunani ziwabu wa mwe uwa uvale mie atenga kasenti kafeduka wa wabuli mwezi
2: mchifocho tuko uma ate bagatako musomo nena mwa mwefeko ebi ntuwa bikwato uwe kwa viingize kakasa antie ndio jinyoze za budo nile hala
4: mwana kuweleza wanavudu
2: gale mwesu watuuliza
4: mwache tuwa sayo kuja hidi yonudu
2: esewa beka
4: wafu uka kwa beka tanya mchivinge mkuri ya tansu zizo uvi mwe mkazi after airtime normalo mwosindikia ato wakai na changamba na haku BP nga mwuza airtime nga mwadea mkuzisengi
1: no uli obu suu
2: ya wakanda
0: ewa nas okay wana wali mutimu seru keda boba wakere deyoda Richard Nachigagami yate chansu zizobu bie mfukwe susengata ama zigabula okuva mkatale kwa mnyendo okutuka mumisari obanga ava mchalo chokate ngoli mchivuga so aliawa mnyendo mkude misari
1: baji ya kakulaka kakubo kubande za kabula kwa na mchivuga baji ya kukula buli wonga busatu bubili budu
4: adia budu
1: hela
4: Kwa
1: wale za matibu kwa? Gale boso wa tuliza sebo
4: Kwa simu lana?
1: Eee
4: Kamela evu vile Tako yu yano so sati Kwa sisa zanga
1: Sebo
4: Jansi nizo uvi Beba tubo itakono babu uza Akaru maru babu uza
1: Eee
4: Nivazano kukdamu Akoro gita wani wazani kukdeya Mati vantisa uvi
1: Oh sorry
4: Kale
1: boss.
0: Okay, chiza Richard D agame chansu zizo uviwe bavuzi ba taxi abatunda abasaba ze. Oboge nda mbalala na kwesibako chokanga akumacha zanga.
1: Mwende
0: kwe chiza Richard alika ya chera rakai. Alimutu mseru kere.
1: Budu. Ela.
4: Yesebo.
1: Eta. Ta. Una kuta njabo fundeze. Una kuata waluma. Ezebo. Ojulira. Baji ye mwe byuma bipya. Ebya dala. Sanyu mwandire je wa mwe. Mazima. Ye gamba gwe si mwandiye kubye mu radio yani.
2: Katonda wangu.
3: Yesu zobubi. Tugunda tuluguma. Tusindo koma tubwa tukirenzi yonna. Eno ye radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: uwangule na kayimba ko tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri obugaba nekubukada makumi ya namu uviri obugabi waka kuira wo njiga mnyizi star emu musanfu noti star emu biri hashi oronde kaka yimba ko sumuru la vibezo ne Kola Tunes okufumu MTN ngatuli wamu vibe za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole chi Uganda Communications Commission.

0: chimu kubitukumida kuntike banga lyonna kwe kubanti fetu kwa sabi kwa wasili gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zonna
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Mduwa Mija.

0: Kona kumuna mugame dhede mudu techa gunderi yeba lavalu zibaba. Makumbe vili muna nazo keza kata usemu yema chagonda kwa kaiba kaiti rivunye baka ita 18 na nova.
1: Hey! Jebede maiba kaita marava.
0: Ah, 18 na nova. Bamita chiko. Tukomele sako nyaba na bonanga baka ndi uvachari yobaramu. Hmm. Abo Luganda lufise ukaka deo gila kona vende chikanebu yebede muyoka. Babili yunga baku misi kakuhoza nenda. Ah! We mkubilia mkanda ya kuhosa bakilo za sukari tano nenda. Hmm. Olu mwaba ya gaja sina kufiri nga kundobo zidio.
1: Ama hiyo kumwana we.
0: Ama hiyo kumwana we. Ana mkede mwenda. Kaiba kabode nyonga iba kaita 18 na nova. Mame ita chuko. Tafunye kumwana tuwa mita kingi saga gamba. Tino wewe. Ha ha ha. Baba misa sema kula ingi deo kuna kaiba kakawe nyo. Bande nga nda kuka itili kunyo mkede mwenda. Tuwa mza konyo. Tula watu ndeka kada paka sasi kaka kumbela nyezo kumbela changa kukunda wanukwende mundo nende miaka makudavidi mwe tano marambili na kumpewa nafika maso kubanga tukunde chino wandu wale chesiga timu ya rende mundo nende negra kubanga alika nuwanga ndumide teri agenda kubanga asigara
1: mbaba
0: umundu wakiri ziwaye kaa vera ingini ya ino kubira kaka sandi rende kweri kumpewa
1: mbaba
0: auze kiza chabantu wafamali chesiga na mtunde wetu ndoko tukenda basa na konda kuwa sande gabe timu ya rende mundo nende tukenda siba na mweyo auno kubenda kubacha paka munde wala gulotegede zia gilu kone sawo nyezo kumachangu tuwa ingidu nda mchitundu na muta niso kubanga mtula bala maku kao munga iti babu ba ingidu ato mungere mwame na tibu yodege kubanga ijabu watu ndeka kana ato nudin activities na mpiti nifundora nuku kubanga utambula gambi kubanga tulumbisa mutrips zenja ulo
2: abato famali
0: yechesa anga
2: tusamba kapira tukubanga
0: yechiga
2: yepeneka
0: yechiga tino kukunde ndiba tino kunonya kukulambula kukubakade bafe chekera no
2: nyino
0: nyumia mwe miaka abiri mwe tano marambira kupewo ndo ndo juli dotia kachikoro inzo ko inzo kubanga ko ganja kusiza kera bila ndo tija kuba tubigaya gaya mukokoro so nolecho achekeza tuwo tudeka kana tuja kula kako je tuina uko ana mugeri ya mabenda wa
2: abete siga mbabuza ko nyaga matena kagwe chesiga agamba ata Moze dimu kumwala wabu ndabona bali yao kumpimpi neche siga auduministe katikamu mwena bali yeyo saidi zeyo awalu uo mkulu wa mwita wa mwita Michael yeye majiri mwena mbabuza kwenye ukula cha bei nyo okuwa yompola mpula mtutekere kere mtutekere tekere fetuja
0: ule ngo baleto batumira nyo
1: abeyo anti jaraga
0: Bubu
1: na bo mugenya jato era modiro. I know kwera u.
0: O baba.
1: Ajinale bwe ko ku mugundi mukwano gwa momo yimbiga ye mulugunya. Uno nanka ni yanga mulu. Ngaga anti bwe muba mugiza abantu abatu efananyiriza amanya gatta kone ekirala anti somo yimbi.
0: Somo yimbi.
1: Naga ndi mukutege kasho yange abantu bankubira bangamba ate wabadi.
0: Wabadi bakusadde myaka 10.
1: E myaka
0: 5.
2: Mpazi kwa walwa sentebe abadde ya gano kuwayo stamp ye chalo wadi mujisa kukumudumu kwa mtu
0: na wila jetuli nooza
2: omkuwa yeah. Ibamu ita namonye Abdallah abadde sentebe we chalo cha North Central Ward mbali bali ba bamu wandula tebada mumulora ne balondo mtu omulala abadde ya lemira sitampu onakule globaji mujeko ayagala tayagala lwampaka dembe nyinga watu utuka, watu wakulonze sitapu, watu watujua yo.
1: Neba nanga. Uchimanya abantu bakuwandu dete bakuagalo, nesiba kube sibe.
2: Mm-hmm.
0: Uzekila neba kulembele, robo uja kubamu unta.
1: Kati obo bufuzi, sibu kulembeze.
0: Kulembeze, chivana.
1: Obo kati bufuzi.
2: Mm.
1: So, na uluwe chivanange. Abantu singa basala wane bagandi, sentebe umura. Kilizo umure, atengo ineche tibwa. Niyo kubeka kati kaku
0: baitha ino teri chirichibu wabu puna njizi wangaba ntuku umulangaba chaku wangala
1: hii
0: teri chabu kaka chisingecho no gama nti nze bande na basaba chisanja chimuchi wede
1: nze ngenze
0: mwona kitubali choneta na bangamba chimu
1: mwe kumulala kari nabe ilo mwabu ziwe
0: chiba
1: yosubosi gaze chitibu wacho mungeri enonji neka tikumudumo kwe mundo tuwe stampu ya fi
2: Oyagala jirete wa wamba chisusa kwa wabakwate kubukasu
1: kaluruko kumurundi kuno
0: kare jokiru wa nyombi afayo
1: alinga balinga bebasu ubize kutia ya gorodi iti waitamu kutia ya gorodi
2: na ya balonzi
1: siwa angu omuka matu sasile busasizi abazadde abana bafibali waka abako nobude wechigiru boba tumakuluzi otegedde nti sawa wezi timu genda kuluziwe buziba munakereja na ya mizeyo na yoje jiri bana babereyo manyi bali kuluzi ndo za basanze yola ini obudde bugize kuombe bali mu bintu bilala nyo
2: bali muzanyo bali mukubana
1: nole joka noke kadde abazadde nafate tukole mu okonga abasechuliko otege dabana tubakume bulungi nyo anamu abavubuka mwedde ko muleme kutta sente za abantu nabadde ntambuzo ku kumutimba ganonti olinga agamba nti olaba akasana kanonga bwe kaka nti abantu tebaina je bali mani ayenkumbi ekaba abavubuka muve kubana ba masomere enkumbi ekaba makomereyo enche neguru olaba ne mfufunga etumbedde mu banga
0: wo
1: so nolwechi abana abatumu besonyiwe abavubuka otegedde namu abana muleke kabya kukabya bazadde maziga
0: nega atira katogero kusabana ya bantu bafesedi zeri bambi Zimbabwe bane maule simarunji
1: ati
0: oluvanyo le ntambula jibade watambula yako eya feri
1: hee
0: feri ya bidoka kananga bantu wabali ya mchenda
1: chidiri
0: chidiri kwa bade watambula ya chabade kwa abantu wabali ya mchikumi nkaga momo nana na hije bigwelede amaule gama zoka kasante bantu wabali ya mchenda mbasatu wanambila bibaka kasiduanga bobe bafuda agwa dingo muendo kuche yongera okakasa anti guli nyaneka etabu kwevude abakusiza kubakulu bagama tibo tunulia ferino yakole bange ne okwetika abantu chenda
1: boba ajitadde ko chikome mumeka
0: chikome kaga monana babaddeko
1: babadde baji pipiza
0: no zatu solo chisika ne tuchileta wane waffe obere gundi wanu kweno feri ya fewa sala simanyo obango muwendo gwino kutikibako kugenderwa ne moto kezeti eziteke doku berako
1: na yeno wali wone moto kaze nalabanga bajja kulumu ngenda lumwe kalangala oli najja na atunula alinoza abamu kuba kivuga naga nti kuveeko satu
2: ngalaba tajja sobo
1: kuveeko satu
2: nabazijjako
0: anti waliwo kogere ekyo ne walona agamu kumatika gateke doku bererwa nga okuchiri nyako ngo yamba de good life jacket bazambala
2: kubasi nga wade baziri na tebali fude batu
1: hechu chini nzo kubanga techi tebashi
0: kubili ucheke ya doza so yonchu manangi tuweme kudilanga kulinda kumala funa vizibu atende kiyo katani kukakali singa tuwama nya
1: nafaba shaba
0: zi kubanga ila gambio no gina no kutunuli yanga no muendo voli yao gwete kibwa ulo jamu waba ntuwabe ila wo gana kukwali nyada
2: chitufu katina baba
0: feri ya kule wakwe tikaba ntuchenda kulikuchikumi nkaga mwana
2: abango baba acho
1: Ebeba ino
2: busana okwatibwako.
0: Jigira ndoze.
1: Wakubaka abachivuga.
0: Baba gabaka abachivuga nena fendoza tongero kubafa kubula mo bwafe.
2: Olinja ko nebatakwa.
0: Olinja ko nebatakwa life jacket. Gamba
2: reda.
0: Angende kuludako.
2: Naye oli bwabangambye tumuli nye muli nye. Kati oli ayino bagamanti abantu koma kubana.
1: Kirira bila lebanti kalumu motekisi. Eda. Na yengeri jeba tutika muna katika neju soli ya nteka wano bwata obutuli lo ya buntu za wano mbola gonga kwa mwenye noko mwenye mwenye
3: mwenye tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo ebe ya mafuteri wagulu echimala katiluwa chosa sula sente singamu ngogula mafuta ngo kwesa wendi osasulira mafuta ngati wali bisale bilala byonne byeyongeddemu ekyokola downloadinga wendi app obanyiga star bidibidi mwenda hashi olosasulira mafuta kusundira lyonne lya mafuta elya Total Energies Shell Olix Stabex oba Roko Global Oils ngatofiridwa nusu yona mukusasula kati juza wa mafuta sasula mungeri nyangu sasula ngatosalidwa ko ya de 10 wendi etekebwa mu amanyi Palo Bank Palo Banka, edunga mizi wa banki nkule ya Uganda, nganesi mbisaba customer, zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukade 10, ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa.
4: Enzimba ya business yonna yesiga mizi wa kuibi ya lero, nebi na dirira. Akaduka kwa kata andika kawiri za bantu baru batu, obo tandika butandisi, obo ya gara kugazi ya business yo, fe aba abusa, tukuwe simbi ya zikole emirimu, tukuwole sento kusinzira kubwetavu bo, atenga abantu betukua, baku tegera gwe, no mulimo go chalira absa.co.uk oba kuba ku simu itali ya kusasulira noti munana noti noti bili bili bili satu satu satu kubanga mu business witaage kisinga ko kumperezo buweleza iya banka olugerero kikulu nyo absa Absa Bank Uganda Limited yawanisiwa ku namba 2227 irungamizwa banki nkuru ya Uganda sente za bakasoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuka kubukadde 10 amateka nobukwa kulizo bigobererwa
5: Neighbor
6: wanyi mato
5: amabati gibaserese dagalinga mapya
6: ee amabati ago garabye buli mwana wange nga akula eh? Bwe naserekere nyumba eyo mutabali wange obukuru yali mu P1
5: eh?
6: Wenjogerera kati na yazimba nyumba ye
5: chogamba togazangako
6: atenga aziza ako bichi bukura okusala wokurunje tichikweta agisa kuchidamu yesu ngaruachi na ronda wa mabati gadu muzazi
7: gadu muzazi amabati ameru ama wangazi gako libo kuwangara ni bunge lwa ku mutindo gwa Uganda Party ugwaka kasibwero ogwesigibwa banna Uganda bonna abaliwo na abaliddawo gafuna okuva mu hadi weya zonna okwetoloola eggwanga
8: Equator Seeds Uganda Limited wamune National Agricultural Research Organization NARO bakuletedde Ugandan hybrid maize ayitibwa gaggawala ateka keminu ejiwera ngomwadde ekijimusa agumira ekyeya osobola okungula ensawo 2.5 kwa 3 buli eka ng'otaddeko ekijimusa akulira kunna ku 10 ku 12 muzito bwomwokya obanga omufumbye abamuwa omunnyo buli muntu yenna eyamulimya esizoni eno musanyufu kati enkuba eneetera okutonya era nze nagulade ensigo yange ninze kusimba ensigo eno gisange maduuka g'ebyobulimi oba ba agent okwetoloola eggwanga oba kubiraba Equator Seeds leero ku 0392568937 okumanya ebisingawo Equator Seeds quality seeds for a better living
9: Banki Nkuru ya Uganda itegeze bitongole

0: na muliro.
1: Tutani kila mungia, netuonzi kila mvaibu. Chino chichituru isoke chepungo mtha Max. The Max. Funga chikutu usibuako. Uganda Battery Limited. Aba kolele battery ya dumu zazi. Eriba deli esigwa. Eriya mirembe jenja urejaba na Uganda. Kale, bochali ya kaduwe ya yone kulio kumpide ilo. Towe labide linya dumu zazi. Ama batiga dumu zazi. Gasanga mhaduwe ya zono kwe.

0: Ado you no life kuna chika ziri ya satu zangara zao mzave na kuzome ziri kula mendao mwezo gome na makabili ya mkanga yohambo DJ DJ Mero Blow kame blaga mbe kati eke eto miyasu eke e bobole yenge mazoku wanga kusara kuhu a program na mixi paka zige mena sawa kumi ya mtu wabili joe rede mtu joe kumi dekwe chenda mna na kumza mna na masakasa kwe chenda mna na kumza tanu sariza li Kampala ne ku www.redfm.com obiru tramu lunje nyongo sumenga live wabagenda wada rodinge apu ya fei rede mtu Google Play Store wako App Store wana ugeno kubate ngoli ugena bote tramu lunje nyesu wangazibanga stambla maridadi sana hii sawa ya fene soka kiswa kubana nafaba Uganda bat limit jema kusake bat ya dumzaz na mtegeza agenda ukwadiwe ya kulio kumpi atuwe bedenga wefu nye bat ya dumzaz edidi kumutu nsiona angutegeza akasoli yako kenyumba yo kakuru nyo mbula mubu nyo njini dala asotu gamba akasoli funa akasoli yako kakula na awi hii ngo sedesa ebati ya dumzazri noje kumugara wange keda mgeza adwe kulio kumpi botuka wa bagambe njagala ebati ya dumzaz bali kuwe bulungi nyo awujage ndo sereke nyumba yo anaka suri yako nga tunachi walikia ngomutima guru wa mugu ngomutima guru wa mu wa mange nso nga stambla bulungi nyo njini dala sogwe yonari yo ngo limu kusereke wali kuzimba ebati limu lio kalio kalio bono nyako lio boko zesa ebati ya dumzaz okubamba na fe aba Uganda bati limited genda ukwadiwe kulio kumpi abotuka wa bagambe njagala ebati ya dumzaz okubamba na fe aba Uganda bati ateso nga sipenga stambla maridadi sana nyingi doni mwana mlenzi Nibana Balenzi Aba B2 sister Kwende Ben Gabagamba No you No life Kamala kula buwenti Atene kwa mwada Mix love in these days
1: The mix Ekitundu ekisooka Nga chikutusibwako Uganda Bat Limited Abakolere bat lya dumuzazi Eriba deli esigwa Eriya mirembe ejenja Ulejaba na Uganda Kale Bochali ya kadi wea Yone kulio Ilo Towe labide Rinya dumuzazi Ama batiga dumuzazi Gasanga muhadi wea Zono kweto lole guanga Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulicho. Ebei ya mafuta ya liwagulu echimala. Katilu wacho sasura sente singamu. Ngogula mafuta. Ngokweza wendi. Osasulida mafuta. Ngati wali bisale bilala vyo nebye yonge demu. Echokola. Downloading nga wendi apu. Obanyi gasta. Bidi muenda hashi. Oro osasulida mafuta. Kusundi doli oneli ya mafuta. Elia Totalo Energies. Shell. Oryx. Stabex. Oba Roko Global Oils. Ngatofiridwa nusu yona. Mukusasula. Katijuza wa mafuta. Sasula mungeri nyangu. Sasula ngatosalidwa kwa ya dechi kumi. Wendi. Eteke bwa mwamanyi. Palo Bank. Palo Banka, edungamizi wa banki nkule ya Uganda, nganesi mbisaba kastoma, zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukade kumi, ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa.

0: abakuru
1: ese otata
0: omukuru
1: so mkama wangi
0: nyendo igamba chi
1: sebo tata tuliwa na kunyendo adiwe angabu lijo kama tushagira masika kubanga tutamba nikuwa jafe ala Uganda bati boba tulagira kubanga tetuwe ila wamu kubanga nsonge eno mkuru nyo soko kula zomu uliviza yena alikuwe debudeo mtu wabu lijo mprogram da mix ni DJ Melo Pro so Melo Pro na tukweba za orotuwa ya kasera kano kuwa Uganda bati
0: amina
1: na main sponsors wafe ala awe eno yenyini mprogram da mix tuweza jitu yazege ngabuli jo amanya senior MC Madimko mtaka waka waka ndine mzei kama dewe swaga na ya soka buze kubawuliza wale debudi then atiwede kumukama phone na ye atubuzeko umukuru Melo Pro
0: waji angu
1: bitambule biteyo
0: bili kiri ya opozi gwe
1: na akakuba kai semu na yera tituganye kutambula nga tuko nyise njiri mwonange ya Uganda bad gure bad ya dumu zazi
0: mazima
1: ilanga sawe na wetuo giri la atuli kunyendo ayue aduwea ino mnyendo ovela wakapoko watu mnyendo kuwero kaa mungo kirira ukuli nane sema ya lewo zikati wabobeli wakuru ovela kumukono kunoguta ya mere
0: yeee
1: kakati ya utuli hapa tuuliliza mwena nze jajia mwe mzei kama adiweswa kwa kamino sitaino tuli mnyende eno ndine sini ya emu sima dimbuko omukuru kwetu sanze alivyo na oinzo mwita oro ini wanu hehehehe mwake jia atuwe director
0: hey
1: kamba kundi za makuru atetu kwenye sengiri ya dumu saji
2: oh ok
1: tuyeanze ke mzei kamadi wesu waga kakati sebo tulile mkama watu wano kama mzei kamadi wa gambi kato anjuli lebiti wa bebi ya sebo amanya
3: sebo amanya gangi nze chimera maiko nyanze director wa nyendo highway hardware state limited
2: ita
3: nimusanyi sinyo avale diyo kudu wakunchi ya za kumpoza fe
1: oh ok kweyanza nyitu yanze ge mwame chimera maiko director wa nyendo hardware wagutulina ye muofisi wana unakuwa hilo chitule so unakuwa hilo kwa muuliza wafomulunji wa wawotuuliza tule mkwa jafe haba kabinyo wa Uganda bati haba kwela e bati elia domu zazi benjo gira kono si company niti yata andi selu nakuwa gulo si company niti yaka ingila wakula bali tubedde nabo okubedde amaka gwa lukumi mwenda munkaaga mu ena nga batukolera ebbaati epangaazi eryesigika kwegamba lino lyafuuka lyaffe kubanga tulinamukka obwesigwa bwa kika kya waggulu nnyo naye tukubiriza nga ggwe ngozze wano ku nyendo hardware tosobola kutuuka onoga nti bampe ebbaati eryeru kubanga basinga kyekigambo kyobadde musinga okubanga mukozesa naye kati obudde buno twagala obere ngaokozesa ekigambo nti no ddumu zaazi mukama federector abantu ebbaati ya dumu zaazi bwe batuuka wano basaba dumu zaazi oba ebyaddala nga bwe tubadde tuzze nga tukimanyi nti no abasinga bakozesa ekyo ekigambo ngaewala betuwulidde oba na wano bakola
3: so bakasoma abasinga ekigambo dumu zaazi baitukina bayingira matuku gaabwe ebiseera ebisinga basaba nti batuweyo ebbaati eryeru kaakati gwe kasitoma olusi n'oyogera price nao na yaula agwe noyega roofing noyega chivoko noyega Uganda bati yao na alonda wagwa nyingi msere visinga ili nga dumu zaazi tiba nadi tegira bulungu
1: yes hama singa mako zi shigamba batuwe bati yeri yeru zi shigamba chisingo kubanga chitambula ok tuyanzanyo tuyanzi kiso na wecho tukubiliza mkwano kwa fogu wedari bitubye vienja uro ngo ya gala kusinde nyumba kuruwaka soria akatele kogurungi dala kuruwaka soria akagumide kuruwaka soria kubanga juki antino akasoria yemimu kubintu biti simbo kubanga tukweza aba bati gafiga nyo aba tulaka kwa sabagambi kubatia
3: aba singa okosa mbati aga kala mbati aga kubagamba kala zago tizivako tizi uka
1: amazima
3: mbati hili ya kala di wangala ilo mtuboe gale omuka kasebati ita wang ili wangala wakulunji wenda mtigeza liya Uganda bati
1: yes
3: yes sir
1: ok kwenye nsenye tu ya zege mkama wafe mzei kama diyo sora nika kukuguze sebo kakati banda mfabatu ujiriza kule diyo mdwe mtu wabrijo tupategeza nti ensonga ye bati mkuru nyo omuganda ya gamba nti akezi mbira mwenangi
2: ya akezi mbira tikaba kato
1: tikaba kato wawa kasanko gendo soba
2: ee tata
1: ee bati ya togeleko liyaba mwaka kwa lutu mwendang haka mwena
2: mpaka nyeero
1: mpaka nyeero fetuze tuchogela lunye nga tuba gamba nti mwembe mbio kusabe bati simanya njagala lino njagala lili njagala erieru sabe bati nge linyo limanye tidumu zazi
4: otegede
2: yes.
4: Genda kwa duwe ya tuwa ni wansa jimde kunyendo ayuwa duwe ya gali wano maiti mkali ngamo ya kwa ngoma
2: yes,
4: kali nonowecho mbubuka ubu mtuwa mkuru ngozimbe nyomba lowoza kubati dumuzazi yobo sabari yoka bati dunji bati gumu liyabu wangazi mbe kugandia aa nja kugira li latendi sigirandi enyombo jajijimbe mirundi jona nga kwebo toka mabati bodamu kwoseleka okay. Nebo oseleka cha dumuzazi
2: obo maze
4: eche bati obo chimaliriza burungi nyo norwe chuti chakina maso na ukubunyi senjiri eye bati elia dumuzazi mu Uganda wano
2: oh, okay tuya zanyo mzai kamade weswaga director omuntu atuuliriza yandi yagadde otegeera nyendo ayiwe hajiwea esangibwa wa era bwe mbanga nze tugeze mba kurudi olwe Kampala oba siyombe eri Masaka mu tawuni oba mba Bukoma Nsimbi oba mvudde Bulayi oba mvudde emitindu by'eggwanga ebyenjawulo nyendo ayiwe hajiwea ngisanga ntya era asobola bafuna ntya
3: so MC neyanza neyanze yagenze hadwe ya fe ya nyendo haiwe esangi bwa wakati bwa uva kuwero kamu nga wakava kuwero wazi
2: yes.
3: Hadwe ya dakao ate bwa uva wansi kusiteje yense nene mbo ya ambuka uise chigwe na mkatale hadwe ya nga wakati itako goti hadwe ya dako
2: yes
3: ila hadwe yeno uweleza buru unginyo amabati gona aga Uganda bati egaina mkala zona mabati ameru geja satu mubiri ne geja satu amabati ago egaina
2: yes
3: ilaba kasama fimba kubiriza nyendo highway hardware sharing itedi amabati gona egaina mabonji ati kunuwendo emirunji
2: oh ok tuyanze ge director ampozira omuti andi yaga getegera in case njeri njaga na kubira ndiko wendi amabati ga dumu zazi musa ulo gantu usako wendi tibeze nga agara maji mutazo kubanga agara yemi gogo gachi kumi agara yemi gogo ngemeka aizo kubanga agara yemi gogo ngemi kumi vitanu mwine ntambule mbutu usako era enamba ya mwesi simu asola bafuna atia
3: sebe neyanze ege entamba tuzirina zeta simu tuzirina enti na nezireta nezitambuza amabati weneza weziri
2: yes
3: umoro kezo uwe ya gali dewo na transporti kiyeta wawelele inuendo mironji nyo nguo kudidaka simu kunambe eno
2: ya
3: zero msambu tano mkaga
2: zero msambu tano mkaga
3: mkaga mubili
2: abiri msambu jide director
3: zero msambu tano mkaga
2: zero msambu tano mkaga
3: mkaga mubili
2: abiri msambu
3: kwezo na koku vili soba kanamba akalala
2: sebo kasome
3: zero msambu zero mkaga
2: msambu mnana
3: chenda mubili
2: kuminatana
3: sefena obusimu obusawa abiri mnya kweguli nda wukubira ngegala mabati gona unawegali
4: okay we wow kakati twetaaga okumanya omuntu wafalie ya tuuliriza ku radio Buddu
2: yeah.
4: Nga agenda kusereka njuye twetaaga amanye nti ebbaati lya dumuzazi mu butuufu nze nyinza ddimanyira ku kintu enguzi original siguze buguzi bbaati lyeru
2: yeah.
4: Wabula nguze bbaati erya dumuzazi kakobogo
2: era eriwangaa kyanjawulo ki ekiririmu
4: aha lyawukanirize ku mabaati ameeru abana abasinga bannaffe ge baagazaako lino lya nsenene lyeru erya dumuzazi nga nguzi orijino ndyawula ntya kisebo mukama waffe okuva kwa duge yaffe eno direct ya nyendo
3: sebo neyanza MC
2: yes
3: Uganda bati ekole bati erya dumuzazi
2: yes
3: mabati age ekola gajira mu type bili gajira mu meru wabira ugeja feru mbine geji asatu neyenja ulo gajina na mabati amalala aga Uganda bati gavira kwa stamp ya Uganda bati
2: yes
3: era wubutu nuulide na dali bati yeliyeru nivira mwe chigambo dumuzazi
2: yes
3: geji asatu mbili over geji asatu era wakasuma futuwa kuiriza nyugire chigambo uyugire chigambo nti dumuzazi nze kira nze chitunzi ntegera nti omutaka bati ya Uganda bati
2: yes
3: esebo
2: okay tweyanze ge omukulu nga bwakunyonyodde ajjukira nti nno ebbaati lyaffe lya dumuzazi era nga bwakulambuliridde bwatyo nejjukira nti nno lino lirimu ekirungo kya zinki ate kugatta ne aluminium ekyo nno nga kye kimu ku bisinga okuba nga birifuula eppangaazi
1: bifura eri wangazi bifura eri enja ulo kudari na chiriko sabu ambira ya abu debo na chori nabu zuwe nabu gira kubira wali singana muso norecho tuga mati Uganda bati ya kore bati ya fene ya dumu zaasi nga Uganda bati kapu ni singu kubanga yesigika nga teze uzimu kubanga Uganda walero wabula tuvede na yo okubale miyake juwaja okubale damu waka kwa luku mwenda munga agamu ena paka norecho so norecho kasuma wafumunu njari yo tukubiriza chumutu wa kuduka toga babu gamiti ya abampeye bati abampeye bati babu gamiti abampeye bati dumu zaasi palo limba ni mwine njokila abampeye bati erieru abampeye bati erieru kakati bieri isigadiri ne tuagala nyoyo gire chigambo dumu zaasi kubanga cheshigeno kubanga chikwe waza obuta funanti atika liya gensenene obuta funanti atika liya meru obuta funanti atichi wabula okwezi chigambo dumu zaasi cheshigeno kubanga chikufuro wenja ulo na okuagala okufura enjuyo enja ulo tukubiriza tukubanti tosele sabuli chosanze ebati ya dumu za ziriesi kakubanga nitekewa kunyomba akasori yako ye muku usonge singo kubanga ankuru dala kubanga ewe jetilo woreza evilo wozevi kituwala maso evilo wozevi ya nkura hafulana tuwa jeti ina muke msumwa ororeza muka sori yako kika nochi ukaburu jinyomu vilo wozo nofuna okuro wozo kwe chikecha wa gure nyo kwe gamba no uilanga ambu tukwe vila wozo ofinye chima ita peace of mind nge vilo wozo vilo wozo vilo wozo dala ogu yanga kugato ina mkwe ya de echile chikusumbwa chena awuna mungeri ya mwabe ndara
4: uruleku uruwalero gumuliriza tuuliriza agendo kuzimba na wanatero kusereka otegede tukugamba nti tutanga tanga nonye bati jeba itadumu zazo kupa miugada bati munange we ya gali uramgo wuna no kutamiko uruwalero genda kwa niwe ya echirunji nti wano na kugambi tukunyendo aiwe adweya munanga babati za dumu zazi bwe busole bwe barunda wano
1: yes.
4: Nolwechi jangu ogameti ebati njagala lyeru nenga lya dumu zazi otegedi
1: yes.
4: Muve kugamba ati bape bati eri njagala akaveru a banye erinya mu bwongoti dumu zazi ye bati etufu na kugambye ati tuli mu nyendo wano bajiita nyendo aiwe adweya bwoba oveyi kuwero kamu kunkulungo
1: yes.
4: Okiriro gye masaka utuka kusomero ya lewos
1: yes.
4: Kumukono kuku na kuta ya mele uche kwada banga wali bize nyomi limo jita ambula ama bati gadumu zazi gano batu hara gano bati kaa kakikula norwecho ujo kutusanga e namba ya pogenda jitu diramu ama kwele banji
1: raiti
4: utegedi atengo jimaye tuji mwenyeno ama kengi banji
3: haka namba kesumu
1: etasa
3: haka nyendo kariwe hadwe ya ziro msambu tano mkaga
1: iye tata
3: mkaga mubihi aviri aviri msambu
1: kade muko yo director
3: ziro msambu tano mkaga
1: ziro msambu tano mkaga
3: mkaga mubihi aviri aviri msambu akoku vili ziro msambu ziro mkaga msambu munana chenda mubihi kuminatano
1: yes
3: ugunambu bubona weburi mbati gazuga nabati ameru azakari azakategula wuna uwegali mbunji
1: okay tu ya zanyo tu ya zege director wa kumulunji wa mwagaru wa mwami chimera maiko batu watu lamburu debulunji nyo soloto tuga mazama vati gadumu zaazi uwegali wa nabulunji dala adumu zaazi tuga mazie company tulina yo oela yesika mchukwa na ukubela nti nubovero gwenda ukubela nti okuna mawati yako kusereka manuwa singa bana yuga na babe size okugenda mwaka kwa kumwenda mwaka agamu ena elanga tuga majemiake yuga danka agama mirambilia bano nga bagenda maso okutuyambako okusereka amayumba gaffe akasole ne kaguma kwe bano wulira galimu omuwendo tubalogola mu bwonga bwa nsonga nkulu nnyo buli kimu kyonna gekenenyezeddwa ate nga gakubeerawo emirembe n'emirembe nga tegaliko yadugamba nno ki kwokuzimba amaka gaffe ag'obuwangaazi ku lw'okubeera n'ebirowoozo nga ffenna tuli wamu olw'obugumu n'obubalirivu tulina okuba nga tukozesa amabaati ga dumu zaazi so nolwekyo tweyanza kyono nnyo tweyanze gemwebali nnyo mikwano gyaffe tuwuliriza wano ku leediyo vudeyo omuntu owa bulijjo sigadde nze siniya MC Madimu ku mutaka wa Kabaka tukyagenda maaso okuba nga tutalaaga era tujja kuba tukubuulira wala tugera okuba nga tudda webeera mu programu da mix ne DJ Mel Pro wamwene okusobola okubula ng'otegeera ensonga ya dumu zaazi so nolwekyo tukubiriza gw'oli wonna bwetukakwatiweya kitoka ati bantagali ababaati ya meru ekigambo dumu zaazi kikwate
4: Okay. dumuzazi yeka
0: inaka
4: tuwenjo kerea jimu kwa mbara angato ate tugende mazo na ukutanaga mruo jafuririza nze ya jamwe mzee kama dewezwaga kami na saino alamu saib madimu ko kuteto urola na tuku njisengiri ya tufu ya dumuzazi kajabu
0: ah kare kare kare zata kare zata mbalo wako obo mbalo wako obo mkuru kamadi MC Madimbu kongeso kabozu idenga bagamba tivana yeto malaga selesa selesa batiri osanze gwariye ya alo kubate ngo zimba ulikusereka nyumba yo tomalaga selesa batiri osanze au genda kwadiweye kulio kumpi bagambe njagala e batiri ya dumzaz okuvaba na vei aba Uganda batiri limited adiweye ne kulio kumpi au gwebotu kwa bagambe njagala e batiri ya dumzaz manji nyeo agali katale na ye ya dumzaz dianja ulo dala ngabo ulido wakubo asomo mwagena kwa diwe ya wabagambi banai amompe e bati liya dumzaz okuwa banafa ba Uganda bati atawe nsonga uja kupate we jusa zikira bazita mbla blunji nyonji ni dalange nyumba yongu mbulu nji nyonga inaka suria karike njini akala girwa
5: omuziki ogutambuze chemisana omuziki ogutambuze chemisana wanumpugwa mza mex Tukunda tuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.

0: kuhuliriza webele kuyangana radio budu radio yomu tuwa ulicho
1: kasazi kwa nasa kumine mweza kaungezi kasazi kwa nasa kumine mweza kaungezi
0: wongo manyanti program chakaza ingi
2: ya zedi jadanyo
0: mchakaza
2: ya chiko kaza na tochiyamba kulia mbena unoji mara unopwekela nga naiba umali ya ni alimukulaja na agamali mama onda kunga unomukama katoda wange ya dentu ingiri yeko kwa sijifu

0: Vya ni mimi sakoli ya mfansi kama gamba flyer weku na chikazira mbibu mbirezala kuzawa mnanda katulesu msawa ya fee yao kusadro ya program na mix nange hamba DJ alija meropila nkaweleza kugena jie kumide kune nkaweleza kwenye seke kamu ganjao abante bali raka ya bali saadiza wali mtukula amba tumide kwenye bali kalisi zochotila abali yao ku www.redfm.com kwa suminga live na wasis dobango tumbo day kwa singa na mix love Venice day
1: uliza chituno chokusatwe cha the mix the mix Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Enuye radio budu Radio yomtuwa ulijo

0: magona omakube ku noti biri noti noti ya noti tano munana noti noti mogo smartphones made simple
1: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngenu bakuwira kwa lita zibia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD. Edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu. Atenga ingini yayo, enywa chitono. Bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolira service, wa mirundi ya satu kuwerele. Katatekwe ya gara pichipichi ya yamanyi. Bula bajaji siti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga bakuwira ne service. Wa mirundi mukaga kubwerere bajaji siti 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulunji okukolia kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga botuko kwagala kujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga gucha aliwo kubanga kwa banga gede mu masaka Tuchari ya kwa leno kutabija feria masaka, ili ya vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila nane mapalifu hotelo, mchibuga masaka. It's big.

0: Daddy Andres kwa njela katatuma ngabaga matunila bila kudachika zira limu nye zara kusawa mwenda katule say amcha fechisebe cha program da mix love when is denga wale zao kwenye jie kumide keyo mkulunja na nkawele zao kwenyeo na agambe kwenye nye ntumbu de Ivan Ivan kumansibi ya kuduko kwa lachama nyubangwa jie kumide kwa baso wa venti ino na wengutumide kwenye njini dala Hello. Wanjo mkuru alikiri hapo zigwe audio
1: omwani kadomo yo
0: ya kulida nyeo amina tatu kula chamanyo kubagwe jie kumira keyo muntu waboli jo radio budwe low wanji hello
1: hello
0: wanji angu
1: mwriye mchezi
0: mburu uji posi gwe
1: mbogambo cha mwaratu
0: zina tabu njoke lako nani ono
1: ono yoke lako ni mwami yesu kweba pabulo wa nechamuliva katike siri te siri la vila kuredi yovudu nariyo muto au miaka anga munana ya mpuri daga sewewe bire kakenze ngamba manyito wa amame bire kanage mfunza

0: Kamuisa brand avinga gamba kumaka iba kanu kavereza kwenyeo kamuisa shakibu gambi kuroto mbida yomu mfuwa mjodi jabu yonda chiseko gambi kuroto mbida Steve Nation kutumide kwenye marisipro gambi kuhulitu mkune payaso gambi kuhulika kwaya Isaac sakuti mwathea au kishomu galaji matumide kwenye chijabwe misa era mandhani ugambi kuroto mbude taliki ke ugambi kuhulimo konjo jarini star boy ugambi kuhulika bubide nisi kutumide kwenyeo adijo badi ugambi kuhuli jaksoni jio ugambi kuhuli sega brand ugambi kuhuli sakuna gamba yazese kujaba shiuda sirivo gambi kuhuli mwaza sekabwa sumwagizu wa asana kutumide kwenyeo aprinse ni filibati yawe shote lang kutumide kwenyeo ashide chingo kutumide kwenyeo saradi premi lembo ugambi kuhuli bairi yosa mugambi kuhuli kafumanu wa sakuna gamba DJ miropona yukwendinyo tumbude pamwize mwana mnenzi nga breaks maerezo ugambi oje kumideko asha wizo ugambi kuhulo tumbude chitunzi wa fibo events diamond ko ugambi kuhulo tumbude sakuna gamba lange kwendinyo pamwize shakuru keka yunga ugambi kuhuli adije umaruplong kutumide kwenyeo na ukula chimanyo bangu oje kumide kawe karungu Shafik Plum chirumbo gambi kuhuli sako Jose Sanja kusaruni kutumide kwenyeo Abesinga Zero ni kutumide kwenyeo Mwete ndaro jazo gambi kuhuli Sudai Semisanfu gambi kuhuli Masibabu Dabuda Mundebo gambi kuhuli Sareka Yungo gambi kuhuli Jiraska kutumide kwenyeo Sako na gamba DJ Miropo kwenyeo tumbude Peter Wills kutumide kwenyeo njini dara Na manya shano ni ukula chamanyo kubanga kuhuli Shano ni jitengeso gambi kuhuli Tumbude mkonjo jini star boy Awali kutaya small shop batumide kwenyeo Nami mkula chamanyo kubanga mjiyo kumide kwenye Naba mkutela waneno Tukena program wa gomu kubo timo sipoti Samuzo kupatenga ituka sikala kuyomu Tufabili jemi giriza Nami sanjisa bicha jambiji njonji ni dela I sign out
1: Esawa, wano kuredio buju Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Gude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuli niza radio budu. Nga tucha talaga mitundu ya kwange vya njaulo mkuja kusemia karimu etane jaulo radio budu.
2: Budu kwetu vera.
1: Kakano tuole kete chesiga. Nga vini musatu mwezo kwa mna no mwaka guno. Toto wachari vya kusubisa katife tuja. Ma! Radio budu at 25. Nga vini musatu mwezo kwa mna no luna kuruo na. Tugenda kuruma la chesiga kufo kumacha paka kaungezi. Nga tunyu miembose kwata kumia karimu etane jaulo radio budu. Omuri vyo jukila. Vyo manyi. Ebya kunyumila ngane vila lantoko. Butele fukumponza radio budu. Okuangule vila vyo njaulo. Omuri Jenkavu t-shirts, reflector jackets, nebila bebila la tomoni. Ula, ukuchadi ya kaba kandabenja ulo mchesiga. Ngatuma uwe bitwe mkosi bambu lemo wabuli jo. Uko sakemi zanye jenja ulo, umuli okwepena. Okubuko mguwa, ama tatu, emisinde jabane ni nabatono. Wamuno kugegenya ba presenter. Ulu ataka unga situale kile mchisawe mundiba. Nga ba presenter ba radio budu. Nga ba tunka na ba ulinza ba wabe chesiga.
3: Radio budu ya guina, DJ Danio, inagwa DJ Melopro, Melopro asibye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
4: Kwa Danio, shauma shima.
3: Obama Junior Chesiga, Gwadeka iwa Cosma, Cosma, Nagweza Jacenti Jase, Kalingoma, Kuyemulunji, Nagwa Baim Dashiru, Baim Dashiru, Agwele Zamsa Walex, Chichunga, Ona Tagala, Sonko Junior Gumubiaka, Kuyemulunji Nyone, Kusanga Mzaika Madi, Mzaika Madi, Mzaika Madi,
1: Kadina bantu we Jessica Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga budi logeaze muka nala lwe mode Karingo machato kolo kiseleketi devi tunde bida nyewo Fena kusande ngabimu satu gomu na ana Tusaleke Jessica mtauni Hanti radio budu Esazeko Radio budu at 25 Wetu kina kumia kabimu etu

0: Eno ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Your station.
2: Kasazi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasazi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
0: Awa wongo manyanti program chakaza ingi.
3: Ya zedi jedanio.
0: Muchakaza.
3: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Nga naiba umali ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Ya den twingiri yeko kwa sijifu ya.

0: Lunchtime. Eno ye radio mudukumi akabiri mu etano. Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Your station.
0: Katirisime program chakaza. Tesime program chakaza. Muchakaza. Nile sanyu mukawuleze. Program muchakaza. Tukumala ko stress. Wano program muchakaza. Eno ye sawe soka. Nge kutuswa kwa Uganda waraje.
2: Mu myaka gy'enkaaga. Yibanga wo. Era Uganda waraje. Wali. Umutima gwe gumu. Uganda waraje omwoyo. Kati ali munda bikempya choka mbuomi wa febulio wa abulijo Uganda waraji ichoku nywe chitugata kati najabu ze miaka angaga ichoku gatawa na Uganda titundi mwili yaba batana uiza miaka kumi na wana

0: Bakusane eno tebawona. Aya aya aya. Njagusa mbo mupira ngo basi. Aya aya aya. Na matatu manyo kugaza nyanjabata. Kare, kubara kuridisa nokubonga tambura fena chokola cha kanyo nyindara. Emboze yo jebade kunyumisa mukayimba ko yecha yeche siga. Tukira kubere yeche siga na kusoma zinga biri musatu mwezi kurogo nyine gwe tulimura kurega kubera ola Sunday ya weekend. Abantu bava beche siga tujja bambi. Mukungane mu bunji nyonyi ndalanga tubagamba ati tujja no mutima gumu. Tujja lwa kubera mwe. Tujja lwa mukwano gatuina eri mwe. Tujja lwa okwo. Gatubeba zo kutuuliriza nokubanga lutambula feda munteka tekeno ngatujja kuzemya ka biri mwetalo. Mukirize tubasale ko tubatukire dala muri yango mwenyini nyine. Mufumbio bate mufumbie fetuja kuja mwa mufumbio bate mufumbie oba tunario bate tulie oba mtutege kedo bate mtutege kedo fetuge na kuja mwemu manche muna atuwa na ye fetuja mchitundusha mwe Sage ndi bijaba batu tika matoke kaba na inafima saka tulimuchengira amugede na go baka nyakusi bako matoke baka banaye sina mukazi mundeke nzendia mungu hoteli ngenda jifumbira wewe daga dani yofumba genda wefumbire ujo tukuli lawa nengu kame mele kutawaje ne genda wefumbire baba ne munde kere sigela genda na matoke enanda gare kayo nebaga mugateme nga mchimanyiza sigela genda na gemba saka kati omukade chafeli na gaba dani yoja mija kuli dani yoja nze jakalo mpase ne gaba jajandika obat Vumbula wangu lesonga sambe barabara masifu kwa mdisa wani ya mdu ya mtu wajonga tuga mati tuchari umati kila gabene agwa mdu ya gasa tumwesa tumwa kama kabwa Buganda musa zeo mkono kafe ukule kangate mutekika mpaka za mato the Buganda royo rigata mpaka za mato agate keke dubu wakabaka tuga mati ya masaza kumina mnanaka kunganji kunanga genda konta nenda kusumezi nga bili mbili mwesu kumdana bili ya bili mwaka kakati no jango tunyumbile fenda jango fumbule pichi pichi jango fumbule simu jango fumbule chofumbula chotuala mpaka za mato zikena kumena kubunja kwa bichi Kubunja kwa bichi tuingirira mutwara tenga tugamba nti tuke kupanga tetu yingira kusawa zikera kubera bilie zo kumachia tukera kuyingira tusibe yo tulie tuye rezo na kutulie zende ndongo tujuba amazi tukagwe burungi nyonyi ndela fenda kubunja kwa bichi abiri mu bilie mwezi ogwo munana banaye fenda tuchareyo fenda tubereyo fenda tweyagale ruko kwa na kuwa mukaga rwa wiki eno tugende kubunja kwa bichi tunyumirwe burungi nyonyi ndela empaka za mato abayimbi baji nyonyi ndela afriko bandi bajiresenga kakodyo nga surprise bajongede mleganja abayimbi gendo kuiba wena na frigo bandi mweri banaye bane bantu chichi abatukoze omanje chitegeza ku control gwensi imbi ngamugera kuingira ku beach ngate waliyo chiliyo chonna okuingira kubera kwa 15 choka wali aba imbi wali empaka za mato mugenda kuuga mugenda kunyumirwa afrigo bandi nayo bajongedemo mugenda kube ndongo choka ambu ku mutwaro gwensi basaja mwena mwemuli mba muongeze ebintu ashika akati kubanaye Kumutwalo gwe simbi kumugoka. Kale. Baba bunjako. Awe maokota. Nange nzija muninde. At least nzije tusibe yo fenna. Mve yo kusawa anga nye zechiro. Nzije wanokole dance party. Mve wanenchira. Ngende naka neche siga. Jena sanga abachara. Yodate bija gana. Kale. Ukubanye bisenga wajako wa kuziro musambu zero emu. Abiri munana. Inkaga mbili zero nesatu. Zero musambu zero emu. Abiri munana enkaga mu 20 ne 3 okumanya bisinga ku mpaka za mateza zigero kubeli ebuwa ma okunja ko beach funa tugende tubeyo bwa mtambule barabara masebu uliriza burungi wanu wetugenze
1: Nugu mnamo gwarero mpugo mchakaze mchakaze katitizo tuendo uzayo wechicho uloza kusongeno mnamo mpugo mchakaze
0: Na okay, omulomo program mchakaze kwa kaongezi kwa kwarero polisi ya vudeo ne yogera kusonga ya apps zinezi baba na Uganda abana Uganda mwetuziga kasiente kafe ukateka yowe ya gali de nene baka tuwala nebo isekanti hati wali mtuye na ye mwurugu njiza na kujawabu la tula babi ntunga vita mlaga watu baga mati hamu nangi baba bia sente zawe na ye musongenu abachala bashala bafeba neno mulimu wabamu wabamu

0: Saka namureka mukwa namuburirira ngo amuntu muntu yengaje.
1: Ngari.
0: Uvanyuma wendango mulema kufuja kwenze ne muleka.
1: No muleka. Kale ni azizewe kulizaruri ya udiwa mtu wa mjio. Sivyo ya sabina kakua mzanyona kwa waka ungezi kuna kwa tofa msabu yoku satulife na tofa kuredio udiwa ya mtu wa mjio. Program Chakaze.
2: Unamwa. Kumbugwe kubando mlema gwalero mpungwa mchakaza. Mchakaza. Kwetu na ye genze. Omu digi do. O kubanda mdigi do. Iyo ye bandi sawu yoku mdiye program mchakaze. Wanu kuredio udiwa. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uulidiza Radio Budu waita kumikutu ya FM.
3: Ku Facebook.
2: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
3: Ku YouTube.
2: Radio Budu.
3: Ku Twitter. Obajite XC.
2: At Radio Budu 98.
3: Ku website.
2: www.radiobudufm.com.
3: Ku Instagram.
2: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
3: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
2: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula na bakulembe de.
3: Radio Budu. Radio Umutu wa Bulijo.
2: Unuye muzanyi wa olunaku, muzanyi wa olunaku, muzanyi wa olunaku, mpogo mchakaza.

0: Bod sere voli kumpeo za jenda mnana kaumuze mnana ne jenda mtana kaumuze tani ya radio wudu radio mwento wabulijo nyongro kuboza kugwena aje kumide kumakasera kanone uga antunango kula chama nyoho kubeda nguuliriza radio wudu radio mwento wabulijo akade kabila kamza nyuwana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibeda kumina bilineda chika tano mpaka sawa emu yenyini nimbedanga mkwiri kereza weto program chakaza ni DJ Daniel nabiranga kukiri ni nte katike yu kakati gonsi waka popula niyongelo kutegeza kuwana fawa BWN bet yugi ye betting company kulira kuspidi utagambi kiranga ba customer wafe tugeza kukiranga tuba uwele zobu singira dalo sobalo kusibane banafe banongo ita kwebsite yawe ya www.bwnbetyugi.com obulichimine chukutembia bulonji obasecho gwanimu greater masaka sobalo kukiranga ugenda walimu nyendo opposite nesta jinsirine baina uke chiumba hoja kukiranga te batu kirira bingi byosobola okwera ngo sibako ni bandafe bano omuli obugegebu paper slot machines virtual games owe mipira no wobubwa abaina kanyikaite avieta osobola okwera ngo kabusa mu banga no tuka no kapakinga no kapakinga tengolo jokomo koyolera omusimbi atengo osobola okwera ngo sibako je mpira je nkosanyiwa live nejo ejitana kubera nga jizanywa banonyeko abule chimuchi jakwera nga chikutambya nga wochetaga baina ne bonuses monje jokomo kuzwe mipira mingi ne bandafe bano jokomo okwera ngo efunya bonuses bitondo chikumi chini wacho atenga bosiba kabapula kone mufamu mpira gumo stake yo baku wisamu minuti jibere sato atenge sawa yuna osobolo kwina ngokula cash out neba nafaba BWN bet yugi tugenda mo Premier League sawa yuna owalu na koloku tanagena kujiwa kaka uo anenga tugamba antibio noja kubira ngubisanga yuma timuchi agagenda timuchi jolo woza egendo kubira ngestu kira mchikope chaliji osobolo kwina ngojisi wako mkasira kano neba nafaba BWN bet yugi ania gendo tola golden glove ania gendo tola golden boot tubyo na osobola kwena ngobisi bako ne banafa ba BWN bet yugigenda katukwe website yabwe ya www.bwnbetyugi.com bulichimu achija kubera nga chikutambulira bulonje onako olwalero omuteka teken yomuzanyi wona konja gadde togere ku musajjo yogweta Ezri Konsa anja gadde togere ku musambyoyo orenso nganti mukasera kana maulire manje agagenda maso no kubera nga gamutambulira ko eranga galo mukasera kano galaganti club ya Arsenal bama zo kubira nga batu kakunzi kiriziganyia ane club ya Aston Villa iranga BTFTF okubira nga baku ato msimbi oguli mu milioni nga tano za pound okubira nga bafu no msambi oyo ere chiriwe sawa yona musawa nga na munana asubira okubira nga agenda kubira nga akola medical ane club ya Arsenal aye msambi oyo gubaita Ezri Konsa azanyango mzibizi nga center back kitegeza nti esa weno abano onyani asobola okubera nga kuba waka omo asobola okubera nga kuba mubaka no musambio gweta gabyo magara yezi ovanyo kwina ngo musambio gweta William Saliba yafuna muko obuvune anengo musambionu agobaita Ezri Konsa ya zalbe na kuzume zedi ya bini musati umwezo kwe kumi umwaka kwa lukume na mchenda musamvu aine miaka bini mwene jobu kuru musajia munasi ugangali ya mungereza zanyango mzibizi kuklub ya Aston Villa basingo mwonji mulaba yeti mwonjo shatinemba nyo obuwamfu musajia mgundi vubulonji mcha haite limo fote zini mukaga ya zalbe mchuga chibaita Silver Town chisangi wa mulandani okuva kumu guangerio ilaka wa zadebe abamu zala musajia ainamu kumu sayo mudugavu Orenso nganti tatawe amzala amusajja munansi ogangali ya Democratic Republic of Congo atenga mama we amuchala munansi ogangali ya Angola abebazada omubiriri abagena basino kwena nga bamuzala yatango kwena nga atambuze misomoje anga achali mwana muto yagenda kone kusomeri baita Cumberland Sports College then nga achali mwana muto timu ya singa ngo kubera nga wagira yali club we ya Spurs na Yenga yatango kwena nga zanya kapira ya vako nategeza na gamba antibakadebe abewa mkwabo abamu yamba kukwena nga yatuala karia ye aso ya tanika kutimu ntoji baita seni rabu kwa li mwaka gwa bini mkaga mpaka bini mnana jiava kwa nge gato kutimu ntoji ya klub ya Charlton Athletic kwa li mwaka gwa bini mnana mpaka bini kumna jia sambile mpe jali nsambu gumwe jali jina atoba tewe la golo then ye gato kutimu ntoji ya klub ya Charlton Athletic by then anga chali mwana kumiaka kumi na gumo iraba soka kwa nge mwa scholarship anatani kwa nge atambu zemi somo jia mpako ya saini ngo kwa nge zingida kutimu enkulu ya klub yonokwa nge kubo mpiro gwen simbi enakuzume zari mu mwezi gwe 12 omwaka gwa 2015 kitegeza nti ayita mitendo ya jenjaul ampako ebamu somo sanga mazo kubiranga asoni ngenda gano eyo kubiranga zanyo mpiro gwe simbi waida ukena ko zali munana ani bamuteka ni mutimu enkuru ya club eyo baina yoko game bali wa samba club ya Burnley bamuteka katebe ati bamujja kuna yenga game yo balu zinga ne goals zali nya kuwerere then yalabikira mu game ye ya sokera dala oba yatandika kubiranga labikira mu squad ya timu enkuru ya club yo bali betekera tekera season ya biku nakaga 2015 then nakola debut nakuzomeza zali mwendo mwezo gumna no makaga 2015 bali mu chikope che challenge cup mu first round bali basinkanye timu jibaita Cheltenham Cheltenham Town iranga game yo baji wangu la butelevu ne goals yali yemu kubwerere then club yo yabasambira season zali satu game ko season jateka oke mbira yali ya biku nakaga 2018 yali bikira mpeja ya satu mwende jali jenda hata watebera goal yo gane ko season ya biku nakaga 2015 yali bikira mpeja ya satu mwende jali jenda hata watebera goal nge wama umugati yabasambira mpeja ya chana mkaga na hata watebera goal then we have a club yo tumo njukilanga zingira club ya Brentford gwali mwaka gwe 2018 mpaka 2019 ajiasambira mpeja ya mwende jali jenda hata watebera goal yali yemu then kugenda kwe ku club ya Brentford na kuzumeza zari 12 mwezi gwa mukaga omwaka gwa 2018 Bria signing enda gani ye miaka 3 ne club ya Brentford nga mulimu kona kawairo singa bitambula bulonje basu bulo kumongera yoko omwaka omulala then abam glambio ni zari 2 mwe mitwala 5 za pound uyatoka ku timu eyo yateba goli ya sokira dala bali basinkanye club ya Preston North End nga game yo badjo ngala butevu ne goals zari 3 kubwerere bweto club eyo yabasambira season yali emuge omugati yabasambira mbire mpeja na musamfu nabatebera goal ya liyemu ye bango ni marangazi nila club weyo taina nyochieva wangu liraji hava kwele ngegato club ya Aston Villa wali mwaka gwa 2019 mpaka na kati ya kabazi nila mpeja jibili ya tumugumwe jaliji ya kabati ya goal ziri munana kugenda kwe ku club ya Aston Villa hava jukiro ulonje na kuzume zari kumina lumo mwezo gomsa mwaka gwa 2019 ya saini ngeinda gano ne club ya Aston Villa ilawu ya tukao ya damo kwele nga kwa atagana ano msa joyo kubaita Dean Smith iranga weyatoka kutimu heyo ya rabi kila mugemye ya so kila dala moju club televu ya teba ne goal bali mchikopeche challenge cup bali basinka nye club wajibaita Alexandra enda kuzombe zari ya bini msambo mwezo gomu nana umaka kwa bili kuina mwida then enda kuzombe zinga bini mulumo mwezo kwa januari umaka kwa bili ya bili ya kole la assist ya msambio kubaita Ezri Konsa no msambio kubaita ya kole la assist ya msambio ambio kubaita Tyrone Mingzi bali basinkanye club ya Watford nga game weyo baju wangu la mtelefu ne goal zari biri kwemu then ya teba gulie ya soki ya deli ya lije kwa angiri ya mungereza yoko ntike na kuzume zari kwa na mkagwa mwezo kwa msambu umwaka kwa bili ya bili bali basinkanye club ya Everton ni bako na malili gali ya gagol emu kwemu na kuzume zinga bili ya mwezo kwa kuna umwaka kwa bili ya bili mgumu ya saini ngeenda gane mpia mkumi na kuklabu weyo kumala kabanga kawira kwa mpaka mwaka kwa bili ya bili mkaga bamo ngere ndagano emu kumi na kuklabu weyo okumala kasera akawira kona yenga club ya Aston Villa abasambi de season zeziwerako eranga season eyagwa yali season ya yom samvuga zangira club weyo ezunkazo season zabada tudoke mbero subako gira ko season ya bila nimwe biri biri biri mwe satu yera bikira mpeja ya 18 jaliji na ataba tebira goal yo gira ko season ya bila nimwe na biri biri mwe 5 yera bikira mpeja ya 18 jaliji na batibira goal zali biri yo gane ko season yayo ya bila kuna mwenda biri biri yera bikira mpeja ya 25 jaliji na batibira goal yali yemuge omugate club ya Aston Villa yakabazanyira mpeja ya chilana mkaga ya kabatibira go ziri kumira biri irango msambio nukubata Ezri Konsa bangali ya mazinga zinyira club ya Aston Villa ya bayamu kukwira nga batu wale chikopecho cha UEFA Europa League cha Susan ya gwa ya bili ya bili mwe tano bili ya bili mkaga kwa sana chikopeche challenge cup ya bayamu kukwira nga bagi na kufinals za bili kumina mwenda bili ya bili then timu ya guangiri ya bungereza ya tenika kutimu ya bia under 20 na gina ku under 21 then bili ya bili mwena nibamu ita natan kukwira nga sanjira kutimu ya nkulu ya kabasa mbili mpea jiri ya bili mwenana ya kabatibira goal ziri bili ya msambio yugweta Ezri Ngoyo Konsa club ya asene sawa yona bandi musaini ngo songa tiba mazo kwena nga bakirizo kwata milioni nga 5 za pound okwena nga bafu no msambio yo era tusubira nti sawa yona agenda kubena nga akola medical wanabaji sebulonji akitegeza nti ajja kubena nga signing enda gano ne club ya Arsenal zenkwa galiza kaongeza kalonji tova radio budu bye bye
1: musanyi wa lunako uyu yabadde musanyi wa lunako mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio buju esawa eriemwe ya kaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buju. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti okulumwalumwa omutwe kya bulabe era kiyinza okuleetera okutabuka omutwe? Kale omutwe toguganya kuluma kiseera kinene. Olaba kiyitiridde, genda ku muddwaliro ofune omusawo omukugu akuyambe kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kifuna wenyeza tedera tuiribe sukuli katondeka omuziki kabidenjo gufunike pugo mchakaza mchakaza eni sawo yokusatu wano Radio Buddu radio yomu tuwabulijo wetu kina kumia kabimu.

0: Kwa kwenye pereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kuna tuge tisekati. Mia kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa ulijo.